Eilis, eller Silje da, hvis du snur det rundt, var det som åpnet tidlig morgen etter nyheten halv seks. Ser det klart, sang hun. Tilsågen oss da. Hei.

0: svenska Sara Larsson, Can't Tame Her.
1: God sommar. Det här är reklam för att dagens sommarhäst. Du är på Bomagens humör i Lundsdal. God sommar.
2: God sommar med NRK PN.
0: Ja, det är den sötaste introduktionen till sommargästen. Idag så kan ni se riktigt god morgon till Anne Brun.
3: God morgon.
0: Hur har du det på din morgonen?
3: Jag har det fint. Väldigt fint. Vakna upp till lite sol, Alice.
0: Väldigt, väldigt bra. Ja. Du, vi ska ha en sån sommarprat för sommaren 2026. Alltså, det har nog varit lite fotboll-VM. Är du en sån som har följt med på det?
3: Jag gick all in. Det var väldigt gøy. Jag var på 2 Ullevålstadion-visningar, så det var fryktligt
0: gøy. Oj. Det måtte ha varit en upplevelse, ja.
3: Ja, och så såg vi den sista kampen med ditt familj och sån i Molde i parken, Alexanderparken, och det var inte så gøy.
0: Nej. Ja, det kan jag gott förstå. Okej. Okay. Ja. Du, när du kommer till sommaren 2026, vad i Molde sa du, har du några andra planer för resten av sommaren?
3: Det är en relativt rolig sommar i år för att jag ska ut med ny platta i höst, så då sparar jag på krutet lite grann. Så det vi på hytta akkurat nu och så ska vi köra lite runt på Sundmör i helga och så ska vi till Sverige en tur och så lite sån roadtrip. Väldigt rolig. Så har vi en hund också som är med på i Lasse då. Så det är en ganska rolig sommar i år.
0: Du har lite album så du säger du jobbar med. Hur långt i processen har du kommit med det?
3: Och ja, albumet är färdigt. Nu är det bara planering av själva slippe. Så den första singeln kommer 21 augusti. Så allt det ligger och puttra, väntar på att komma ut. Så det är väldigt
0: glädjer vi oss till att höra.
3: Men jag glädjer mig också.
0: La oss gå lite bak i tid för på sommarstida. Hvordan var sommaren i barndomen?
3: Vi hade ju båt ganska länge, många år. Så vi var ute och seglade mycket i många år. Och så ja, nu är mycket fjord och bading och så har vi ett sted ute på Harøya där vi har varit mycket på sommaren när pappa kom fram. Så det är mycket hav då. Det är liksom det jag husker mycket, hav och fjord. Och så har vi haft några såna typiska turer till Spanien och sånt också då, när jag var mindre med familjen. Men ja, så det man husker ju bara soldagarna. Selvfølgelig. Det var jo bare sol i Moldefjorden. Ja. Når jeg vekste opp.
0: Absolutt. Ja. Hva som er liksom sommerfølelsen, smaken, lukten av sommer?
3: Som voksen eller som barn?
0: Begge deler.
3: Ja. Nei, som barn var det liksom bading, tror jeg, som var hovedfølelsen, og lukta og være i fjøra. Nå som voksen, så er jeg er litt sånn som liker å sitte i skyggen og så komme ut på sommerkvelden. Det er min favoritt på sommeren, er liksom varme sommerkvelder. Det er det beste jeg vet. Jeg er ikke sånn kjempeglad å sitte i steikende sol, men jeg liker å komme ut når det ettermiddag kveld og gå og bade og sitte. Da må det være ordentlig varm selvfølgelig. Da. Men, ja.
0: Kan du bli værsyk hvis det blir for dårlig vær på sommerene?
3: Nei, det er ikke. Det går fint. Men det er deilig om det er litt sol da, av og til. Men det trenger ikke være sånn kjempevarmt for at jeg skal bli fornøyd med sommeren.
0: Når det gjelder mat da, har du noe sommermat som du synes er favoritten?
3: Jeg elsker jo alle grønnsaker som kommer på sommeren og høsten da. Det er min favoritt, for jeg spiser ikke så mye kjøtt, så jeg lager mye vegetarmat og fisk og sånne ting. Så jeg synes det er det deiligste av alt, at man får lokal, ferske grønnsaker. Man kan gå og kjøpe liksom skikkelig sånn mørkegrønn, krispig grønnkål og gode, søte gulrøtter og sånne ting. Det synes jeg er veldig herlig. Med seinsommer selvfølgelig da, men mest. Det synes jeg er det beste. Og frukt og bær.
0: Du, sommeren handler også mye om musikk. Hver gang vi har en sommergjest her i radioen, så lar vi den gjesten få lov å velge neste låt. Hva slags sang er det du har lyst til å høre som gir et spesielt minne, og hvorfor vil du høre akkurat denne?
3: Jeg skal høre Leave the Door Open med Bruno Mars og Pak Andersson. Andersson Pak. Det litt personlig, for det begynte med at jeg og tre musikervenninner spilte den for en venn som fylte 50 I en bursdag, og så ble vi spurt om å spille den for svenske kongefamilien. Så det var en sånn, det en sånn, noe som heter Victoria-konserten, som går hvert år på Öland I, I Sverige. Og da kommer Victoria da, som har bursdag den dagen, og så det masse artister som spiller for henne da. Og da fremførte jeg den som en duett med Lovisa Samuelsson, som en musiker som jeg jobber mye med. Så det var veldig gøy, og så synes jeg den låten så herlig. Jeg blir glad av den.
0: Mm. Jeg helt enig. Vi skal høre på Leave the Door Open. Ane Brun, tusen hjertelig takk for at du var med, og riktig god sommer videre.
3: Takk det samme.

0: Det var sommargäst Arne Brun som hade önskat sig din Leave the Door Open. Vi ska få en uppsummering av nyheterna nu med Silje Steines Bjerknes.
1: I nyheten idag så har vi bland annat hört om att makrellbestanden har gått kraftigt tillbaka de senaste åren. Och det kan bli kritiskt för dig som är avhängig av att fiske makrell. Två personer blev sända till lägevakt och försäkrat efter en brann i garage i Volda i natt. De två ska ha fått i sig något rök då de prövde att hjälpa till med släckningen av branden. Och politiet de rosa insatsen till de som prövde att hjälpa till. Hydro Sundal, de legger bak seg enda et godt kvartal med høy aktivitet. Fabrikksjefen der peker på solid drift, god etterspørsel og høye aluminiumspriser som noe av årsaken.
0: Tusen takk til Silje som har hjulpet oss med nyhetene og holdt oss oppdatert din morgenen. Stein Torleif Bjella er neste mann ut.

Det här var Stein Torleif Bjella med låta Sundre Berge. Idag så har jag lurt på om du spiser makrell inne I NRK radioappen och resultatet är som följer 17% av de som hör på säger nej tack. 12% syns det är helt ok men inte favoriten. Så är det 32% som inte nödvändigtvis spiser det till middag men spiser lite makrell I tomat. I ny och ne och så är det flertalet 39% som svarar att det är nydligt. Och det svarar dere som har sendt med melding också. Och Eva får mig till att allerede nu börja bli sulten på middag för hon skriver att makrell helst inte så väldigt stor, helstekt med gräslök inne och salt och citronpeppar utanpå. Det är nam nam. Ja, det hon fick jag vann I mun gitt. Och Kjell Nils har skrivit att makrell är väldigt sund och god kost. Helt enig. Och Tone också syns det här är gott. Hon skriver att hon spiser pepparmakrell och den enaste butiken som säljer det är Rema, men hon pepprar den extra och har den på rista brödskive. Nydelig, skriver hon. Och så en lytter som inte har skrivit namnet sitt, men informerar oss också om att makrell är fin också till krabbeagn. Ja då, mycket att bruka makrell till. Tusen hjärtligt tack till alla som har varit inne och deltagit I dagens spörundersökelse. Kanske det blir makrell till middag för någon av dere. Klockan I hvert fall närmar sig 9 här I NRK P1. Det betyder att reseradion efter med. Men ut I dagen så ska dere få Hi as a kite. Ha en fin torsdag.

0: Det var du Dussi av Elinor her på Reiseradion, og nå skal vi nordover og høre med vår kjære reporter Even om hvordan det går oppe ved fyrtårnet.
1: Du, jeg står faktisk, den får oppleve så utrolig mye rart når den reiser rundt i Finnmark, og nå står jeg faktisk oppe i et fyrtårn, ja. Og jeg står her i lag med Trond Olav. Du kan finne på å bygge et fyrtårn.
2: Ja, det man... Er man gær nok å ha litt loss, så kan man bygge litt forskjellige.
1: Men du har bygd mye annet enn fyrtårn. Du har bygd en stor restaurant her.
2: Her en stor restaurant som var bygget inn en D og fyrtårn, og det som havnet her nede. Det liksom det første vi setter i gang med her ute.
1: Så, Men kan fan den ideen å liksom bare sette i gang og bygge et turistgreie her?
2: Ja, det är klart att ska du ha så väldigt speciellt så kan du inte vara i en by och det området och den naturen vi har runt här både sjön och fjället. Det finns ju inte många andra platser. Vet du själv du har ju varit där ute del år och gått på ski. Så vet du varför du är här?
1: Ja. Du nå står du på fyr, du driver och bygger fyrtornet ditt. Vad ska det bli här?
2: Det vi ska bruka det fyrtornet till det var ju tänkt på begynnelsen, det är ju självklart nordlys, så kanske nordlys observatorium. Så och här ute har vi ju nordlys i förhållande till Tromsø och Alta som är enormt mycket vinterhalvåret, höst och vinterhalvåret, för vi har inte någon lysförorensning och sånt skit och tull.
1: Så här bestämmer dere Josef selv, du kan bare slå av gatelyset her, så har du liksom full kontroll på alt.
2: Ja, når vi slår av gatelysene her ute, og de lysene som på anlegget her, så er det mørkt her ute, og da er mellom fjellene, så er det såpass, det nesten så mye nordlys at du kan ta i det. Så det tøft.
1: Og så må jeg si at da jeg kom inn at det i dag, så kom det jo reindriftssame. Du må si litt om forhold mellom dere som bor her fast, og dem som kommer flyttende.
2: Ja, vi har ju ett jättefint förhåll med reindriftssamerna här ute som kommer på våren och drar igenom hösten. Så det är så helt unikt, gott kompis och vänskap som vi har haft i generationer här ute. Och vi tar vare på det, både vi som är fastboende och samerna här ute. Vi har ett helt fantastiskt förhåll.
1: Och så har jag fått med det här. Du kom på en fyrhjuling, bara säg namnet ditt en gång till.
3: Jag heter Johan Buljo.
1: Johan Buljo. Du sa att du hade denna hund som oss fick möta här i retten och henne har du fått, sa du?
3: Jag har fått en kompis här i Langfjord. Andreas Tømmervik.
1: Du, det är ett sommarbeteområde för dig som har rein det här. Är det ett bra område?
3: Ja, det är bra för rein. Rein våres i hvert fall, för den vill bara hit på sommaren. Den vill inte andra platser.
1: Varför vill den hit då, tror du?
3: Ja, det är ju... Det har vært i generasjoner at reinflokken vår har kommet ut på sommeren og dratt igjen på høsten.
1: Og så er det, jeg sa det i retten her, at jeg har ikke treffet den eneste mygg siden jeg kom til Finnmark. Det finnes kanskje mer der du har vinterboligen din.
3: Ja, da må du dra til Kautokeino, der finner du mygg.
1: Men er det liksom på grunn til insekter at dere flytter hit her?
3: Ja, det gjorde det. Rein vil ikke være i Kautokeino på sommeren. De vil til høye fjell og hvor de kan stikke av fra insekter. Og det er jo mye mindre insekter her.
1: Du, når dere bor her ute i tappeluft, hvor mange er det som bor i lag til dere som er flyttsame?
3: Ja, det er nok, jeg tror det er over 100 medlemmer i distriktet vårt. Ja. Men der hvor vi bor, så er det kanskje noen 50.
1: Hva er det dere gjør om sommeren da? Hva kan dere følge med rein?
3: Nei, da er vi, da bor vi, da har vi litt ferie.
1: Rett og slett ferie?
3: Ja. Ja.
1: Får du være med da, Trond Olav, og passe på rein?
2: Nei, jeg er jo stort sett med på flytting og våren her ute på kysten. Sommeren så klarer de seg helt fint selv, og de var jo bare stort sett ferie sammen. Masse skit her. Jobben er om våren og høsten.
1: Jeg så ut som at han hadde en kommentar på det her, men...
2: Neida, Johan har vel ikke det. De koser seg her ute i sommerstid. Bare passer litt på og følger med.
1: Og du klemmer på nå med ny turisme og skal vise dem nordljoset opp i fyrtårnet ditt her?
2: Det kommer på sikt, så kommer det, ja. Du er godt i gang med å få i gang tårnet og få det opp og gå sånn som det skal være.
1: En nydelig plass langs Langfjorden her er det i hvert fall, og nå står det 20 meter til hver seg oppe i et stort fyrtårn, og det er helt ok å reise rundt for Reiseradioen.
4: Altså, det høres jo helt fantastisk ut, og der du står 20 meter opp, så tenker jeg at det passer fint med litt aha og hunting high and low.

mig så han klinker kule med vår klode i muntre sprett mot universets vägg.

0: Det närmar sig konkurrensetid här i god eftermiddag Møre og Romsdal. Det är du som är ukas quizmaster, Jon Arne. Hvor høyt har du lagt lista i dag?
1: Du, det vill nog visa sig det då. Jag syns nog själv jag har kvest till lite grann i förhåll till igår. Där är en rebus och det är ett eller annat vi ska finna fram till då, självfølgelig. Men ser vi nog snacka om hagarbete och den slags så kan det faktiskt också så knytter dette opp mot en plante.
0: Veldig elegant. Om litt blir det konkurranse.

Camilla Norderud, eller Camilla North om du vill, som du är i Poprush på NRK P1. Ja, jag ser att du har begynt att stämma på Poprush-favoriten. Det är bra, det står mellan tre låter kan jag säga. Det är Africa, Hold the Line och Rosanna som har fått flest stämmer förlöpig. Men du har god tid på att stämma. Kan stämma helt fram till mot slutet av sändningen. Hver dag så får jeg gleden av å rote litt I NRKs platearkiv.

0: Charlie Puth och James Taylor. Klockan är 17:28. Detta är NRK P1 och jag tänkte vi skulle slå på tråden till en av våra fasta väderrapportörer nu. Rune, han håller till i Fauske, men förra gången vi ringte han, då var han i Bartebyn på väg till Beitostøl. Lite spänd på om det blev någon bessegen tur på Rune eller vad som skedde. Vi hoppar I alla fall på en väderrapport från Rune här I Poprush på P1 akkurat nu. God eftermiddag, Rune.
1: Hej, hej Stan Håvard.
0: Hej, hej. Du var I Trondheim sist gang vi snakket med dig. Muligens ja. På tur til Beitostølen. Hvordan gikk det?
1: Vi overnattet Beitostølen, og så gikk vi Besseggen.
0: Ja, dere gjorde det,
1: ja. Ja.
0: Var du heldig med været?
1: Veldig heldig. Vi utsatt turen fra lørdag til søndag, da, for det var dårlig på, søndag, på lørdag, men søndag var helt kanon, helt fantastisk.
0: Og det en tur du kan anbefale?
1: Ja, hvis du brukbart trent.
0: Ikke noe for meg, mann, tror
1: du? Jo, da, du klarer det, du. Annika kan dra det opp I hvert parti.
0: Ok, Rune, hvor gikk turen etter at dere var på Beitostølen?
1: Nei, da tok vi kjørt via Røros og inn til Østersund, overnatta der, og så kjørte vi hjem dagen etter.
0: Ok, så nå du I Fauske.
1: Nei da, vi er ikke hjemme på ferien vi, vet du. Så vi har dratt nordover til en time nord for Fauske, et sommerhus over I Kobbvatten.
0: Kobbvatten, ja.
1: Ja, der har du vært.
0: Der ligger Austerelva.
1: Stemmer.
0: Og der det kaldt å bade, det har jeg hørt rykter om.
1: Ja, det cirka 10-11 grader I vannet.
0: Ja, du har målt.
1: Nei, jeg har ikke målt, men vi har sjekket på via den spa-avdelingen. Det den spaen der oppe, tok gradestokken på den.
0: Ok, det høres bra ut. Hva kan du si ja. Om været oppe ved Kobbvatten I dag da?
1: Det overskyet, ikke redbør for en gang til. 15 grader ute, og nå sitter jeg I Kobbelva og ser på fruen fisk etter laks.
0: Oi, oi, oi, da vet du jo hva det blir til middag I dag I hvert fall.
1: Ja, kanskje bare potet, ser du ut her.
0: Ok. Tusen takk for værrapporten, Rune.
1: Bare
0: Det var Rune det, som var på hytta. Vanligvis så holder han til I Fauske. Vi hører gjerne fra deg hvordan været der du befinner deg. Bruk appen NRK Radio for å ta kontakt med Poprush.

Där ska jag träffa, vet du. 500. 500. Ja, ett lite slag med ringspill här på bryggekanten i Fredrikstad. Poppers från Fredrikstad hela denna sommaren. Jag heter Howard och är inhopper för HC och Andrea som är på lång sommarferie. Och fram till 20 augusti så blir det hilsner, Poppers favoriter och massvis av väderrapporter mellan 17 och 19 på PM. Nu är det på tide att minna dig på vilka låter du kan stemma på i Poppers favoriten i dag. Igår hade vi Bruce Springsteen och det blev fryktligt tätt mellan två av hans största hitter och det virker som om det blir tätt idag också. Speciellt mellan den låta här, Africa, som är utfordrer nummer en. Och så är det Stop Loving You som är utfordrer nummer två. Så er det Hold the Line som er utfordrer nummer tre. Og Hold the Line og Africa er de som har absolutt flest stemmer akkurat nå. Utfordrer nummer fire er Georgie Porgy. Og utfordrer nummer fem, det er Rosanna. Noen av disse her drar du garantert kjensel på. Det er mulig å stemme hvis du går inn på appen NRK Radio. Klikker deg inn der det står direkte, for der går Poprush direkte akkurat nå. Og når du inne på programmet Poprush, så kan du se avstemningen og stemme på din favoritt. Akkurat nå så har Hold the Line 31% av stemmene. Africa har 30% av stemmene. Og deretter så kommer Rosanna, Stop Loving You og Georgie Porgy helt til slutt.

Up med Hansen. Klockan är 18:55 och Poprush närmar sig slutet idag, men vi ska ju självföljligt spela vinnaren av Poprush favoriten och Toto fansen, de har talat. Africa och Hold the Line har bägge fått 35% av stämmorna, men Hold the Line har 5 stämmers övervikt. Så här är den, Poprush favoriten idag.

0: når ingenting sant.
1: Åh, den här sangen är blivit så glad I. Det lille Sasa sin älskar dig. Jag ber om festivalminne och det har jag också fått. Hvis du har ett festivalminne du gärna vill dela med mig och resten av gängen här I PN så må du gärna det I appen NRK Radio. Men nu tar vi oss en låt från ett av de sån konsertfestivalminne. Ett bra festivalminne var da jeg var på konsert eller festival og så min favorittartist Astrid S på scenen og vi stod forrest og det var fint vær. Kan ikke du spille noe av henne, skriver Freya. Har også fått melding fra Sandra. Hei og god kveld. Neste helse skal vi på en festival der sønnen min og bandet Hans skal spille. Og jenta vår, hun gleder seg mye til det. Og til å høre Astrid S, så vi lurte på om vi kunne få høre noe av Astrid S. Og det synes jeg at både Sandra og Freya skal få lov til. Send gjerne navn og adresse I appen NRK Radio, så får dere også kanskje en premie.

0: låta om. Och nu är det tid till lite mer festivalminne.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Och den här, det är alltså en god en. För festivalsommaren den fortsatte att rulla och gå. För kort tid sedan så gick vi Slottsfjällfestivalen av stabeln i Tønsberg och där mötte reporter Hanna Enger Guttormsgard på en listekar från Stord i festivalpublikummet. Hon måtte nesten spørre den här fyren som så ut som en äkta festivalveteran. Hva är ditt bästa festivalminne?
2: Mitt bästa festivalminne var i fjor. Vi var på Slottsfjäll. Och vi stod på undergrundkonsert. Och så var det en viss person som dök upp på sidan av mig och då tror jag var Ingrid Alexandra.
3: Nej,
2: jo, så då stod jag och hoppade skulder att med Ingrid Alexandra. Så då har jag glömt och då har ju jag fortalt alla sammen att jag har historien har spridit sig att jag dansar med alla Ingrid Alexandra och så vidare, men ja. Då
3: är du helt säker alltså? Men så du henne face to face eller
2: vad? Jag såg henne face to face och jag menar att hon hade på sig en cowboyhatt. Men jag kände inte på för efterpå och gick förbi mig. Då såg jag vem det var. Det var ett lite entourage där som kom efterpå. Så då kände jag vem jag hade stått och dansat i hermetänk självklart, men då var det sån här fick jag lite puls upp.
3: Vilken låt var det som spilte då du stod och dansade med Ingrid Alexandra?
2: Då var Rangel. Det är en skicklig sån hype låt med undergrund och då stod man där skulder till skulder och liksom hoppade inte kvar andra liksom. Jag är på Rangel. Jag är på Rangel. Och då var jag skicklig gira.

dig. Nu ska vi få på en till önskelåt för jag har spurt om ett gott festivalminne och om docker har svarat. Ranney skriv mitt bästa festivalminne är alltså när Sting stod på scen i strålande sol på Beitostølen live i 2019 och sang Fields of Gold. Tror själv han blev helt satt ut av att stå där i solskinnet, syng och se utöver vackra fjällheimen och folkmängden som sang med. Magisk. Och så önskar jag alla en god sommar. Här är alltså Sting sin Fields of Gold.

ved Sting. Nu är det snart klart för att nyheterna ska få lov att ta över och jag är tillbaka också efter nyheterna med mer god musik. Så bara följ med där och flera önskelåtar. Men upp till nyheterna får du Great Balls of Fire av Jerry Lee Lewis.